de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisationer som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrøle planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidlige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisationer som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrøle planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidlige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grundleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Taylor Swift her på RFM, The Fate of Ophelia. Vi skal prøve å finne ut våre egne skjebner I løpet av de kommende timene her I frokostshowet.
1: Nei.
0: Tirsdag I dag. Velkommen til frokostshow, og vi ser hvordan det her går da.
1: Ja.
0: Værmessig så skal det jo gå ganske greit I alle fall. Vi får for det meste delvis sky av vær I dag, med 15 grader på det varmeste oppholdsvær og rolige vindforhold. Så det lover jo I alle fall ganske bra.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: American Girls, Harry Styles, Sefrokostshowet på NFM I dag, tirsdag den 29. september. Hva greia med I dag da?
1: Det vet du.
0: Sola står opp 7.33, går ned 19.08. Det alt for lite dagslys, bare 11 timer og 35 minutter I dag. Det Mikael og Mikkel som har navnet I dag. Mikkel klart mest utbredt med 4.944 personer for å være nøyaktig.
1: Mikkel altså, Rev en av de. Neida.
0: Tett på 5.000 som heter Mikkel her I landet. Og så det en merkedag mot matsvinn I dag. Det FNs internasjonale dag mot matsvinn.
1: Mm-hmm.
0: Relativt ny.
1: Ja.
0: FN vedtok dagen I 2019, ble markert for første gang I 2020, bare 6 år siden, og grunnen jo ganske enkel og egentlig ganske svimlende også. Av maten som faktisk når frem til forbrukeren I verden, så blir rundt 19% kastet.
1: Åh, hoi, det mye.
0: Alt for mye.
1: Ja, vi må skjerpe oss, spare penger og ikke kaste maten.
0: Derfor trenger vi en dag mot matsvinn, så spis opp maten din I alle fall I dag. Unngåten går I søpla. Postpotten blir spist før den går ut på dato og alt det der.

0: Katy Perry med Roar I frokostshowet på 1FM denne tirsdagen, tirsdag den 29. september I dag. Klokka 7:09. Vi skal etter hvert ha nyheter, skal komme tilbake til det. Straks Ray, Where is my husband?
1: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ray, her på NFM, where is my husband? Du kan så spørre. Vi kan jo også spørre om hva som skjer I nyheten når klokka blir sju, for eksempel. God morgen, Endre.
1: Ja, vær hilset og god morgen fra det som ikke kan beskrives som et ryddig bord, men du vet, hvis det ryddig på bordet, så det kaos I hodet, så da jeg åpenbart I vater. Når det gjelder nyhetene, vi skal snakke litt om kongehuset, der har de nullstilt alle kongelige beskytterskap. Vi skal snakke om dieselbrøle, drivstoff på menyen, og Stortinget åpner jo på fredag, her det en markering som ligger I kalenderen. Og så det en pågående mekling for ansatte I private barnehaver. Vi kan rykke på en ny streik allerede I morgen tidlig.
0: Akkurat. Vi skal også ha lokalnyheten når klokka blir sju. Der skal du blant annet få høre om at Optimera bygger nytt proffsenter oppe I bilbyen I rekordfart. We were

0: Molde kommune gikk fra 3,7 millioner kroner I utgifter til sykepleiere fra vikarbyrå I 2024 til null registrerte kroner I fjor. Kommunens bedre organisering og stor innsats fra ansatte har gjort dette mulig. Det ikke ansatte flere sykepleiere. Optimera bygger nytt byggevarehus I Bilbyen I Molde I rekordfart. Grunnarbeidet nå I gang, og bygget på rundt 2200 kvadratmeter skal stå ferdig 1. mai. Åpningen planlagt to dager senere.
1: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele fem for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var Sabrina Carpenter med Tears I frokost som var her på 1FM og nevnte sånn helt I starten der at ja, det måtte være gledeståret. Så begynte du å snakke litt mer om hva hun egentlig syng, og det trenger vi ikke komme mer inn på. Du får høre etter neste gang, tenker jeg.
1: Ja, jeg fikk sånn aha-opplevelse da jeg hørte forskjellen på det jeg trodde hun sang og det hun faktisk sang.
0: Ja, men det kunne jo også være at hun felte en tåre for den dyre dieselprisen som nå om dagen, for nå har prisen faktisk passert 31 kroner enkelte steder. 31 kroner literen for diesel.
1: Det sykt det.
0: Og da kommer vi til å tenke på hvor dyrt egentlig må bli før vi sier nei til å gjøre helt vanlige ting fordi at vi skal spare bensin eller dieselkostnaden. Nei, jeg gidder ikke komme på middag. Det koster meg flere hundre kroner å kjøre. Jeg gidder ikke.
1: Nei, eller jeg får ikke kommet på trening I dag ute her, ja, fordi at det koster for mye.
0: Ja, så har du alle dem som driver med forskjellige idretter, fotball for eksempel, barnefotballen skal kjøre
1: bortekamper,
0: skal på smøla på kamp, koster 3000 kroner å komme hit. Altså ting begynner å bli veldig dyrt, og hvor går liksom grensen? Hva har vi, begynner vi nå å si nei til ting fordi at det for dyrt? Hva har du I så fall sagt nei til, eller hva tenker du å droppe? Altså det jo helt hverdagslige ting som å kjøre på butikken, gå på butikken I stedet for å kjøre på butikken, altså det Jeg har jo en plan om å kjøre litt mindre selv, selv om jeg kjører elbil, og det har ikke noe med at strømmen dyr å gjøre, men at kilometer rett og slett begynner å rulle på.
1: Det såpass,
0: ja. Men det å kutte ned, ikke så kjempeenkelt, altså. Det ikke det.
1: Nei.
0: Det ikke når det flere som skal bruke bilen.
1: Nei, da baller det fort på seg med kilometer.
0: Det gjør det, men 31 kroner literen for diesel altså. Før så, når det var liksom rundt 25 så fikk du I alle fall 4 liter for en 100-lapp da. Nå nærmer du det bare 3 liter for en 100-lapp altså hva 3 liter da? Det jo ingenting
1: Nei, det kommer deg ikke til byen engang
0: Nei, jeg snakket med noen I går som holdt på å planlegge et lite event og skulle ha goodiebag og sa det at dyrestrøm puttet opp I goodiebaggen det var en liter diesel Vent da, så ser du hvor vi hen
1: Ja, det helt forferdelig
2: NFMs wake up call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
3: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
3: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: meg.
1: Det var Sara Larsson, Stateside, Pink Panthers I frokostshowet kvart over sju. Skal se om vi får vekt noen I vår wake-up call. Delt ut bursdagskake til noen som har bursdag.

of Fame fra The Script sammen med Will I Am I frokost som her på 1FM nå tirsdags morgen I det klokka nærmer seg halv åtte. Vi skal oppdatere oss på nyheter ganske snart. Først fra Romsdal, deretter fra resten av landet og verden. Og det som herfra, det at Voltbuda I Molde, de vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Det blant det du skal få høre om. Men nå, Anxiety Doji.

0: Volt-bud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: We're going to strike, tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because this is, they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammad Alai og Osama Mahmoud, som Volt-bud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp. Molde kommune gikk fra 3,7 millioner kroner I utgifter til sykepleiere fra vikarbyrå I 2024 til null registrerte kroner I fjor. Kommunen sier bedre organisering og stor innsats fra ansatte har gjort dette mulig. Det ikke ansatt flere sykepleiere.
4: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Shakira Dai Dai. Dette frokostshowet på 1.5. Vi får delvis skyet vær I dag med 16 grader på det varmeste. Morgendagen, der har temperaturen krøpet opp til 21 grader på det varmeste. Og mye sol. Torsdagen gir oss også en veldig god dag med 20 grader og delvis til lett skyet vær. Så det fine dager vi har I sikte. God morgen, det tirsdagsmorgen, og vi skal kjøre på med litt grann TikTok-tirsdag ganske snart. Ulvil fra Unge redaksjonen I Romsdalsbustikken, god morgen.
1: God morgen, dere to. Ja,
0: dagen startet bra.
1: Ja.
0: Ja. Har ikke noen klager på?
1: Nei.
0: Nei, og høsten ser bra ut.
1: Høsten ser nydelig ut, se fargene vi har nå.
0: Ja, da, det fint. Og finere skal det bli, for det litt av temaet som vi skal snakke om ganske snart.
2: Heisan, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget, det

0: Gruppen.no Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande heter etter Made You Love Me. Dere frokostshowet her på 1FM 10 minutter på 8. Det betyr at vi snart skal oppdatere oss på det som skjer I nyhetene. Først fra Romsdal, der du blant annet skal få høre om Voltbud I Molde som vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Og deretter så skal vi oppdatere oss på resten av landet og verden. Du klar for nyhetene du også, Endre?
1: Ja, jeg tenker du kan kalle meg orakelig på nyhetsdesken eller noe sånt fra nå av. Jeg har I alle fall mye å by på I nyhetsbildet I dag. Og det Jeffrey Epstein som dukker opp. Ja, ikke personlig selvfølgelig, men spøkelse hans. Kontrollkomiteen starter sin Epstein-høring I morgen. Og her det mange kort vi skal holde på hånda. Blir det egentlig noen konklusjon, spørsmålet. Jeg tror jeg har begynnelsen på et svar.
0: Det bra. Mako sier Ari Baigora straks med SOS.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Ari Baigora med SOS. Dette frokostshowet på NFM. 3 minutter igjen til 8 og nyheter. Og så har jeg akkurat funnet ut at Norges fotballforbund har noen spennende planer for vikingprofilen under VM var tydeligvis ikke nok. Nå skal den støpes I betong. Spørsmålet bare hvor. Jeg har noen tanker rundt det der. Vi må innom det ganske snart. Men aller først så blir det flowrida opp mot nyheterne.

0: Volt-bud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
2: Vi tenker å streike, ja.
3: Go on a strike, tell the people of the city that how they are treating us.
4: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som voldtbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp. Molde kommune gikk fra 3,7 millioner kroner I utgifter til sykepleiere fra vikarbyrå I 2024 til null registrerte kroner I fjor. Kommunen sier bedre organisering og stor innsats fra ansatte har gjort dette mulig. Det ikke ansatte flere sykepleiere.
5: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
6: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
7: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
8: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Abrakadabra, du hørte Lady Gaga I frokost som var her på 1FM. God morgen. Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
1: Ja.
0: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå. Nå vil de bygge langhus. Sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
1: Wow!
0: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
1: Det tror jeg. Ja.
0: Og det snirkler seg fra den ene fotballbanen til den andre og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
1: Hvor I Oslo?
0: Ja, det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
1: Mm-hmm.
0: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
1: Ja.
0: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så setter vi opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, og så deler vi det her med Norges fotballforbund. Da får vi landslaget på besøk her, for sånn som treningshverdagen dem skjer nå, vet du. Det har jo ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom. Sant? Ja, det hvor vi skal være en dag. Det lille strøm, styrketreninga, det på sats. Sekken min, hvor ble jeg? Jeg ligger tilbake. Den på hotellet.
1: Ja.
0: Altså, det ikke så enkelt.
1: Stakkars.
0: Ja, det ikke så bra.
1: Når skal de få tid til å restituere?
0: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig, og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
1: Spleise,
0: ja.
1: Blir billig for begge.
0: Selvfølgelig må man spleise, det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen, det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
1: Nei, de kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem, var ikke det den andre plasseringen?
0: Det finnes alternativ, så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
1: Ringe NFF, tvert.
0: Ja, tvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør. Alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: David Guetta og J-Lo Save Me Tonight I frokostshowet på 1FM 17 over 8. Gjengen I Erbussporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på 5 år, eller noe sånt.
1: Ja, det helt vanvittig.
0: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
2: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp? Kommer det til å påvirke laguttaket eller
3: Nei.
2: Det dere legger I den kampen?
3: Nei, det kommer ikke.
2: Hvordan heter terminlista der?
4: Jeg møter strømmen rett før her, ser de.
3: Men det vel I 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss, Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den. Jeg sender det laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen, og vi godt nok trent at vi skal klare 3 kamper I uka, så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
4: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klaksvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
3: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
1: Eva-Britt?
3: Eva-Britt. som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik for at det var jo 3 av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I, og der en del på den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
2: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken, du har vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke slopet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømsgodset kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
3: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi. Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste. Så blir det kamp der ute. Og det vi tenkt å gi dem.
4: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
3: Ja.
4: Det vil du ikke uttippe?
3: Nei.
0: Det sa Magne Hoseth I podcasten Erbesporten, og cupkampen spilles om cirka en måned, 28. Oktober, på tilbake stadion. Her får du Bausa Magnetic.

Dette som med Jess Glynn, du hørte Rather Be her I frokostshowet. Klokka nærmer seg 8:30. Vi skal snart ha nyheter først fra Romsdal, der vi skal blant annet høre om Voltbud I Molde som vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Og Endre kommer også med noen nyheter der det skal dreie seg om Jeffrey Epstein-høringene som starter I Stortinget I morgen. Men opp mot nyhetene, Cat's Eye!

0: Volt-bud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: We're going to strike, tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som Volt-bud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp. Molde kommune gikk fra 3,7 millioner kroner I utgifter til sykepleiere fra vikarbyrå I 2024 til null registrerte kroner I fjor. Kommunen sier bedre organisering og stor innsats fra ansatte har gjort dette mulig. Det ikke ansatt flere sykepleiere.
4: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Få til noen fine dager, ser det ut til. Det har blitt litt mer skya på himmelen utenfor studiovinduet vårt nå I løpet av de siste minutter, men vi har sett mye blå himmel, og det skal vi få se litt senere I dag også. Det blir delvis skya vær og 16 grader på det varmeste rolige vindforhold, men rosina I pølsa kommer I morgen og på torsdag.
1: Fantastisk, da blir det jo 20 grader og mer.
0: Ja, 21 I morgen, massevis av sol fra klokka 12 og utover mot kvelden I morgen, og torsdag lettskya vær, mye sol også, I alle fall først på dagen, ja, også utover. Nei, se der, så har det sneket sin 21 grader I torsdagsvarsel også.
1: Herlig, det blir grillvær fremover.
0: ja. Finne frem igjen grilldressen.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal snart snakke var. Magne Hoseth har noen tanker rundt det, og han priser seg lykkelig over at han ikke blir varrammet I hans strømskodse.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbarn.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. På Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak,

0: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodset. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
1: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
2: Det var det eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan. Å sluppe var?
3: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligaen.
2: Ja, de var I Adecco.
3: De var, ja. Nei, det... Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne med alle slags mulige rare borteturer til Raufoss. Der det jo fortsatt 1982. Jeg har vært der, det helt fældig plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der og vi kan ikke juble for mål for du vet jo aldri, og så tar det så lang tid og så begynner du å juble litt altså, å nei, varesjekk, ja
2: så kan det bli feil uansett
3: hva det? Det forferdelig opplegg
1: ja, det må nok strammes det veldig også hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar som ikke blir dømt som noen ting jo svart-hvit offside jo en dem målteknologi jo en annen ting og så en og folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelpe ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for de kan stole på teknologien, og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om var I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.

0: Tror du at det faktisk kan bli sånn at var forsvinner I Norge?
1: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
2: Det sa Strømsgodsetrener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre

0: Taylor Swift.
1: Ja, og jeg har mye å by på denne gangen også. Det skjer en del der ute I verden. Norske forsvarere opptatt av hvordan barn har det når de sitter I fengsel, altså de under 18 år, men de har ikke fått lov til å besøke barn og intervjue mindreårige innsatte. Det skal vi snakke om. Epstein selvfølgelig på menyen, og så det slik at etterretningstjenesten får mye mer penger I regjeringens forslag til statsbudsjett.
2: Ja, det endrer sin del av nyhetene. Du skal også få nyheter fra vårt område, og her så dreier det seg blant annet om Voltbud I Molde som vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Det kommer I nyhetene klokka ni, som om cirka 7 minutter. Nå skal du få George Ezra. Det her Shotgun.

0: Volt-bud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: We're gonna strike. Tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret because this is they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammad Alai og Osama Mahmoud, som Volt-bud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp. Molde kommune gikk fra 3,7 millioner kroner I utgifter til sykepleiere fra vikarbyrå I 2024 til null registrerte kroner I fjor. Kommunen sier bedre organisering og stor innsats fra ansatte har gjort dette mulig. Det ikke ansatte flere sykepleiere.
4: Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen I advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter I norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
6: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
7: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: med Drop Dead her på 1.5 klokka 6 minutter over 9. Vi har litt skyet over oss for øyeblikket, men det skal være litt sånn delvis skyet og til dels fint I dag også med 16 grader på det varmeste. Og så det jo bare å glede seg til de to kommende dagene. Onsdag og torsdag gir oss temperaturer på rett over 20 grader sånn som ligger an akkurat nå, og en god del sol. Siste krampetrekninga av sommeren som aldri kom. Får vi da.
1: Ja, men vi tar det vi får.
0: Gjett om vi gjør Indian Summer skal bli herlig. Aziza.

0: Det den 29. september I dag, kun en dag igjen av september etter den her, så begynner vi på oktober. Kjenner du noen som har bursdag nå på tampen av september eller I starten av oktober? Gå inn på 1fm.no, meld dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake.
1: Ja, eller hilsen også. I dag var det Amalie Gjelsvik Bakken som fikk hilsen på 20-årsdagen sin, og Raimond fikk hilsen på 50-årsdagen. Den som stakk av med dagens bursdagskake, det var Sara som blir 38 I dag.
2: Hei, det Sara.
0: Gratulerer med dagen!
2: Hva sa du?
0: Jeg sa gratulerer med dagen.
2: Takk!
0: En wake-up call fra 1FM der.
2: Hvor ringte du fra, sa du?
0: Jeg ringer fra lokalradioen I Molde, 1FM.
2: Hjelper det?
0: Ja, det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Så sitter jeg på ferga, så det var så mye støy I bakgrunnen, skjønner du?
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men står I påmeldingen her at Sara forholdsvis ny I Molde Vestnes.
2: Ja, det jeg.
0: Ny innflyttet, da har du ikke hørt på wake-up-callen på 1FM enda da.
2: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Nei. Men det jo sånn at vi ringer folk da hver dag og deler ut bursdagskake, så du skal få dagens bursdagskake, Sara.
2: Ja, så koselig. Det hyggelig.
1: Det noen feiring på planen I dag, eller?
2: Du, jeg skal feire med familien min, så jeg får lov til å ønske meg gulrotkake, så det gleder jeg meg til.
1: Kan jo tenkes at det blir noen feiring på kontoret også, da?
2: Ja, vi får se. Egentlig så det jo vi selv som skal ha med oss bursdagskake på kontoret når vi har bursdag.
0: Ja, men du
2: det
0: ny.
2: Glemt av, ja. Så jeg må se om jeg finner opp på bunnpris når jeg kommer fram.
1: Ikke tenk på det, vi fikser det vi.
2: Det bra.
0: Vi kan sende dagens bursdagskake over fjorden, hvis du vil det, altså.
2: Ja, dere gjør det, over til Molde.
0: Åja, den veien du pendler, ja.
2: Jeg pendler den veien, setter ja. Ut på Festenes, og så pendler jeg til Molde.
1: Ja, men der det I hvert fall ikke noe stress. Da kaka bare rett rundt hjørnet.
2: Da fikser dere kaka.
1: Ja.
0: No problem.
2: Ja, herlig. Allerede der meg, det var bra. Ja.
0: Da sier vi det sånn, og så får du ha en fin dag, Sara.
2: Jo, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
8: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
9: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Når vi snakker fotball her på kanalen, så dreier det stort sett om Elite-serien og MFK. Men av og til så kan det jo dreie seg om Strømsgodset også.
1: Ja,
0: hvorfor det egentlig?
1: Kan det ha noe med at det noen Molde-profiler der da?
0: Ja, det det. Og Magne Hoseth er en av disse profilene. Han jo trener for Strømsgodset, som ligger på tredjeplass i Obos-ligaen nå. Med 23 kamper spilt, det 30 kamper totalt i den serien. Det kan ende med direkte opprykk. Og hva skjer dersom det blir direkte opprykk?
2: Men hvis Strømsgodset rykker direkte opp nå til Eliteserien, da blir det TV-intervju med Singlet.
3: Nei, det blir ikke, men jeg har gjort noe annet dumt, som har sagt at hvis vi rykker opp hjemme, så skal jeg synge foran hele stadion.
2: Oi,
1: hva sang?
2: Bjørn Eidsvåg.
3: Ja. Du må komme ned med pianoet, så vi kan ta den. Nei, det blir gamle gress, og så blir det jo selvfølgelig helt inn til Union, sånn at de kan synge alt. Men ja, det var noe jeg sa I januar, som jeg ble husket på.
2: Da blir jo det live på TV selvfølgelig, hvis det skjer.
3: Jo da, men jeg har en plan. For at hvis vi ligger sånn på kanten mot Moss, så kommer vi til å sende B-laget sånn at vi kan vinne borte mot Stabæk og så rykke opp. For da får vi ikke lov til å gjøre det. Så... men jeg har nå sagt det, så jeg må nå bare stå I det og det skal jeg gjøre, jeg må bare springe inn og ta med to tete og bade etter før jeg går ut på igjen
0: det sa Magne Hoseth I podcasten Nervesporten, hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast

0: Cornerstone fra Kygo her på 1.5 er klokka nærmer seg halv ti. Snart oppdatering på nyhetene, og der har departementet talt. Høres kjedelig ut.
1: Ja.
0: Ja, men det dreier seg om kommunesammenslåinga.
1: Oi!
0: Misund, de har jo holdt på nå og vil ha løsrivelse fra Molde og finne veien over til Aukra I stedet. Og hva departementet sier I den saken får du høre I nyhetene snart her på 1.5. Alltid nær, alltids.

0: Det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: Go on a strike, tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som Voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
4: Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen I advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter I norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var selvfølgelig Shakira du hørte Dai Dai her I frokostshowet. Delvis skya og 16 grader på det varmeste I dag, før vi får et par fantastiske dager med temperaturer rett over 20 grader og en god del sol både onsdag og torsdag. God morgen, det tirsdagsmorgen, og vi skal kjøre på med litt grann TikTok-tirsdag ganske snart. Ulvil fra Ung Redaksjon I Romsdalsbustikken, god morgen.
1: God morgen, dere to.
0: Dagen startet bra.
1: Ja.
0: Ja, har ikke noe klage på?
1: Nei.
0: Nei, og høsten ser bra ut.
1: Høsten ser nydelig ut, se fargene vi har nå.
0: Ja, da, det fint. Og finere skal det bli, for det litt av temaet som vi skal snakke om ganske snart.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjo, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren

Savner et menneske, Marstein og Tobias Rahim, ny musikk her I frokostshowet på 1FM, 9 minutter på 10. Det Britney Spears som I gang her. Du får Toxic.

0: Det var Toxic fra Britney Spears her på 1FM I det klokka nærmeste 10 og nyheter.
1: Ja, men vet du hva? Denne tirsdagen den ble ganske fort eldre. Det føles litt som om klokka 10:05 fortsatt, sånn rent mentalt, og så sitter vi her og vi klokker inn til tirsdaget. Det kommer nyheter, og det skal handle om etterretningstjenesten her I landet. Får mer penger for å gjøre mer spionasje og bli en sterkere partner I NATO. Kontrollkomiteen starter altså sin Jeffrey Epstein-høring I morgen. I morgen og på torsdag så kommer nyhetene til å handle mye om den saken. Men vi skal først snakke om kvinner. Når de blir 62, så det stadig flere av dem som tar ut pensjon.
0: Det den ene delen av nyheten, og den andre delen av nyheten, den jo lokal, og der skal du blant annet få høre at det ikke blir noen ny utredning om å flytte tidligere Misund fra Misund til, eller nei, fra Molde til Aukra.
2: Ja.
0: Sånn blir det. Vi skal få høre mer om det, og om voltbud som reagerer på dårlig lønn og slike ting. Snart blir det musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten klokka 10.
2: Ja, du tar de to første, jeg tar de to neste, og så det Kalle som tar hele ettermiddagsrøsje.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag i fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for Kongen i statsråd innen 3 uker. Voltbud i Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
3: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
4: We're gonna strike. Tell the people of the city that how they are treating us.
5: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because this is, they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
2: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som voltbud i Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene i Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
6: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at etterretningstjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
7: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Self-aware, Dirty Temper City på 1.5 rett over klokka 10. Velkommen skal du være til dagens lunsjbite musikk mens du jobber. Vi får delvis skyet vær med 16 grader på det varmeste I dag og relativt rolige vindforhold. Og så ser vi jo svært frem til både I morgen og torsdag. Da har vi fått temperaturer rett over 20 grader og mye sol, så det bare å glede seg. Skal glede oss til mye god musikk også I løpet av lunsjbit I dag. Her får du David Guetta and Maria Coil Array.

Tobias Sten her på 1FM, han vandrer fremdeles hånd I hånd, klistret sammen med superlim, virker det som. Busy Woman, Sabrina Carpenter.

0: Det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: We're gonna strike. Tell the people of the city that how they are treating us. Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som Voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
3: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: FM's Lunch Beat som fortsetter straks med Alex Warren, Fever Dream.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: As It Was fra Harry Styles. Dette NFMs lunchbeat som gir deg musikk mens du jobber, og vi har Taylor Swift på lur, The Fate of Ophelia.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: spørstykket.
1: Det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for Kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
2: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
3: Vi tenker å streike, ja.
4: We want to strike, tell the people of the city that how they are treating us.
5: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
1: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som Voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
6: Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
7: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

Veldig håpløs her på 1FM's lunchbit. Vi får en fin dag I dag, delvis skyet vær og 16 grader på det varmeste. Enda finere blir det I morgen med 21 grader på det varmeste, og det ser ut som at torsdagen også skal gi oss temperaturer sånn rett over 20 grader med en god del sol. Det herlig. 1FM.

Ray her på NFM's lunchbeat Where is my husband? Når klokka blir 11:30 sånn cirka så skal vi ta en oppdatering på nyheten her på NFM først fra Romsdal og deretter fra resten av landet og resten av verden.

0: blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: We're on a strike. Tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
4: Etter storbranden I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgjør at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: 'cause it's you.
1: Vel, ok, hei, love it, og jeg love it at det skal være fint hver de kommende dagene. En liten smak av seinsommer det som I vente med temperaturer opp mot 20, og rett over 20 grader også. Det skal bli helt fantastisk. Sam Fender og Olivia Dean straks her I lunchbeat Rain Me In.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: Anxiety her på NFMs lunchbit som omtrent halvveis. Så halvveis I lunchbit så pleier vi å bytte skipper. Det skal vi gjøre også I dag. Jeg heter Stian, sier takk for følge. Han tar over etter klokka 12.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsons huset med Bjørns orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
2: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
3: Vi tenker å streike, ja.
4: We're on a strike. Tell the people of the city that how they are treating us.
5: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
1: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
6: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
7: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Sienna Spyro og Great Expectation. Det del 2 av Lunchbit som I gang. Vi sier takk til Stian. Jeg heter Hanne og drar på videre. For det ikke så vanskelig å dra på når været ser så flott og fint ut som det gjør I dag og I dagene som kommer. Det blir delvis skyet gjennom dagen I dag. Vi skal få 15 grader på det varmeste. I morgen ser det jo helt nydelig ut. Da blir det stor sol fra blå himmel fra 12 og utover omtrent. 21 grader på det varmeste. Og på torsdagen ser det også ut til at vi skal få en topptemperatur på 21 grader. Da blir det delvis skyet, lett skyet vær. Åh, det tre dager vi bare må nyte til det fulle, det ikke noe tvil om. Akkurat nå skal vi nyte musikk mens vi jobber. Dette lunchbeat, og du skal få Ed Sheeran og Sapphire.

kjenner på FOMO-en fremdeles. De som var til stede virket til å få en kjempeopplevelse utifra hva jeg kunne se på sosiale medier I hvert fall. En annen artist det mye snakk om for tida, Taylor Swift. Altså tidenes mest vinnende artist Det noe som ikke seg med Vi tar med oss The Fate of Ophelia I lunsjbit Du får musikk mens du jobber

Paul McCartney og Michael Jackson å høre her I hvert fall. Say, say, say heter remixen til Kygo. Dette lunchbeat musikk mens du jobber, og jeg håper du nyter tirsdags formiddagen her, når sommeren på et sent, men godt tidspunkt valgte

The Kid LAROI og Justin Bieber, låta den heter Stay. Du har fått med deg I Lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne. Det akkurat det jeg trenger. Jeg liker å ha selskapet da, så jeg håper du blir her. Det blir lokale nyheter og riksnyheter snart. Skal få med deg Gracie Abrams før den tid, og her først Alex Warren med Fever Dream.

0: Det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voldtbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: Going to strike, tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because this is, they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som voldtbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
4: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det er lunsjbit musikk mens du jobber og låta til Delara her. Sjelen, det jo fort en låt som liksom kan få hodet vekk fra arbeidsoppgaven, men jeg håper at du fokusert og får arbeidet fort unnagjort denne tirsdagen, sånn at du kan ut og nyte været etter hvert. Musikk-wise skal vi ha med oss mer deilig lunsjbit. Du får Temper City og Self Aware straks.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

elsker stemmen til Becky Hill Og så med beatsa til David Guetta Så jo Remember bare ei knalllåt Funker hver dag hele uka Spør du meg ass Vi skal ha med oss mer happy tones For å motivere oss gjennom arbeidsdagen Og jeg tenker

0: The Weeknd I Lunchbeat musikk mens du jobber og vi skal ikke miste biten her det bare å fortsette tenker jeg du får straks The Bausa og Magnetic
1: NFMs Wake Up Call hverdager klokken 7.20 I frokostshowet påmelding på nfm.no
2: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise åh lavere regnskapskostnader gjør noe med det du kan påvirke I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen. Gjennom hele september en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: Go on a strike, tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som Voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
4: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
5: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egen tid. Alltid nær,
6: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Hate that I made you love me fra Ariana Grande I Lunchbeats. Og sjelden jeg så motivert til å ta en titt på været sammen med deg som akkurat I dag. Jeg har så delvis skya, vi får glimt av sol gjennom hele dagen. Det oppholdsvær, det ikke så mye vind. Vi får 15 grader på det varmeste. Og så tar jeg med morgendagen og torsdagen også for delvis skya, lett skya. Pent vær I to dager fremover også, med temperaturer opp I 21 grader på det varmeste. Det nesten ikke til å tro, men det jo utrolig deilig da. Jeg klar for å bli med deg videre I lunsjbit en times tid til. Før Kalle tar over med ettermiddagsrøsjen. Navnet Hanne. Jeg glad for å være her på 1FM som alltid nær og alltid gir hits. Nå igjen fra Miley Cyrus. Her Flowers. We

Ikke sant? Så jeg ser inn I spåkula, det hadde vært veldig gøy å liksom bare kunne sett nå at Harry Styles kommer med et sånt temaalbum der han tar for seg alle damer over hele verden. Det hadde vært noe det! At Shakira kommer med fotballsang til neste VM, det kan jeg også se inn I den kula, men vi får nyte det når hun lagde for årets VM først.

Loud Luxury og Brando med Buddy I lunsjbits musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne og tenker at her ingen vits å senke rytmen I det hele tatt. Vi må holde motivasjonen oppe gjennom arbeidsdagen. Her du David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight.

0: svenske Timbuktu fra norske Emma Steinbakken og sine Hvor alle vil til himmelen. Det ikke lenge til vi skal ha med oss lokale nyheter og riksnyheter. Blir oppdatert på det som skjer. Før den tid skal vi en tur innom Sverige få med Ida Lova og svagere enn jag. Men først et norsk-dansk samarbeid. Marstein og Tobias Rahim, her har du savner et menneske.
1: Ja,

0: ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden om å utrede en grensejustering. Departementet mener at det ikke har skjedd noen vesentlige endringer siden et tilsvarende avslag I fjor. Rundt 1000 innbyggere støttet det nye initiativet, men den økte støtta var ikke nok til å snu saken. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
2: Go on a strike, tell the people of the city that how they are treating us.
3: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because this is, they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
0: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som Voltbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
4: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Animal fra Cat's Eye, lunchbeat musikk mens du jobber, og da skulle det bare mangle det. Må ha på noe mer musikk her også, sånn at arbeidsoppgavene blir løst. Håper du har en fin tirsdag, at du klar for Rockboys og Vinny, som kommer snart med Håpløs.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Heisan, Stig fra skolen igjen nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
8: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

går, kanskje i fjor, max, men den kom i 2018, det nesten ikke til å tro. Bradley Cooper og Lady Gaga I hovedrollene I filmmusikalen A Star Is Born. Låta heter selvfølgelig Shallow. Dette lunchbeat, musikk mens du jobber på 1FM som alltid nær og alltid gir hits. Akkurat nå sender vi et SOS med Mako Sier og Ari Baigora.

Mirror her I Lunchbeat Musikk mens du jobber. Tenkte på en liten sak her, for det 29. september I dag. Det betyr at vi, om ikke så alt for lang tid, skal trekke månedens nyfødte for september. Det gjør vi når vi kommer inn I oktober og sikre at alle septemberbarna har kommet. Men dersom du allerede har fått barn, da, så det muligheter for å gå inn på 1fm.no og melde seg på allerede. Det en trekning som skal skje der en vinner får en svær fin premiepakke som vi deler ut sammen med våre samarbeidspartnere. Og har du fått barn og har lyst til å melde deg på I den trekningen, så går du inn på 1fm.no og trykker på

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Drop dead. Olivia Rodrigo, drop dead. Det vel kanskje mitt cue til å droppe mikrofonen for dagen. Den det Kalle som kommer og plukker opp etter nyhetene nå klokka to. Han gir deg ettermiddagsrush etter meg. Jeg heter Hanne og håper du får en fin tirsdag videre.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Møre og Romsdal fylkeskommune kan bli med et nytt nettverk som skal jobbe for mer statlig støtte til veiprosjekt som erstatter ferga. Målet blant annet bedre finansiering av fjordkryssinga som Langfjordforbindelsen og Todalsprosjektet. Fylkesutvalget sa i dag ja med 9-4 stemmer. Saken har tidligere fått både ja og nei i ulike politiske valg, og den endelige avgjørelsen tas av fylkestinget 12. og 13. oktober. Voldtbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier at betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
2: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits. Vi tenker å streike, ja.
3: We're gonna strike, tell the people of the city that how they are treating us.
4: Even if we lose this job, we don't have anything to regret. Because this is, they have taken us to that extent that even we leave this job, we don't have any regrets.
1: Det sa Mohammed Alai og Osama Mahmoud, som voldtbud I Molde. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og nå går gjennom punktene som budene har satt opp.
5: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
6: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
7: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Sandra og Olivia Dean startet ettermiddagsrøsjet. Det en fryd å gå over på værvarslet. Der ser det veldig bra ut for morgendagen. Vi allerede over I en god værperiode. I morgen skal det bli enda bedre. Det venter temperaturer opp I 20 grader I Våkler Romsdalen I morgen. 1 FM.

0: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det salfisball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Rihanna sin vakre røst ut på ettermiddagsrøsje. I løpet av den kommende halvtimen skal du få høre at kongen sitt samarbeid med Bjørnsonfestivalen vil bli avsluttet. Før vi kommer så langt, Ramon, og dette Lilywood Underpuff.

Smith & Tell Hotel Walls I forbindelse med tronskiftet så dette med faste kongelige beskytterskapene bort I tråd med rutinene. Kong Håkon har tidligere vært beskytter for blant annet flyktninghjelpa, Norges Musikkorpsforbund og Bjørnsonfestivalen I Molde. I 2016 så ble jo Bjørnsonfestivalen offisielt åpnet av den daværende kronprinsen, nåværende konge. Så får vi se da hva som skjer I fortsettelsen. Da må nok søke på nytt for å få kongen til å fortsette å være beskytter. Vi får se. Dette Taylor Swift. Det the queen of music. The Faith of Ophelia ut på din favorittstasjon 1 av 5.

0: Rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over to år, men aldri hatt så mange besøkende. Voldsbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
0: Det sa Mohammad Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden, og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen tre uker.
2: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg,
1: gå til. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Og det er deilig å være i vakre Romsdalen akkurat nå. Gode temperaturer, vi har massevis av sol, og utover morgendagen så skal det bli enda bedre. Massevis av sol. Nå skal vi ha temperaturer opp i 20 grader i vakre Romsdalen.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

sommertemperaturer. Har du tänkt på hvorfor vi får det litt uvanlige været nå med høye temperaturer I Romsdalen? Det skyldes et kraftig værsystem da, som sender varm luft fra Middelhavsområdet sånn direkte opp mot oss I Norge I kombinasjon med det lokale fenomenet som da kalles for fønvind. Og ja, når den varme, fuktige lufta fra sør presses over de høye fjellene I Sør-Norge, så slipper den fra seg fuktighet på andre siden, og når lufta deretter synker ned igjen I dalsstrøkene her I Møre og Romsdal, så presses den sammen, og varmes ekstra opp. Ja, det deilig å vite, og det skal den gjøre et par dager til. Deilig, deilig, deilig å tenke på. Cameron Medusa I sommerlige temperaturer I vakre Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: starts busstikken.
1: Rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over 2 år, men aldri hatt så mange besøkende. Voldsbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
2: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
1: Det sa Mohammad Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for Kongen I statsråd innen 3 uker.
3: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: En av fem for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det bausa Magnetic på toppen av 15 timen. Det deilig å være I romstarne nå. Endelig så får vi det gode været inn til oss. Det veldig gode temperaturer rundt oss nå, og så det jo ekstra artig å se på værmeldingen for I morgen. Da skal det bli enda høyere temperaturer. Da skal vi komme opp I 20 grader, og det står sol, sol, sol I romstarne.

Ja, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Nei, det deilig følelse vi har å endelig få litt sommer. Med den sommeren vi har lagt tilbake oss, så får vi deilige temperaturer nå. Og vi skal hedre sola I dagens 2 fra 1. Exwell Ingrosso, det betyr svensk. The sun is shining, det gjør det opp på 1 av 5.

Vi feirer sola, sun is shining, svenske Axwell Ingrosso. Og vi fortsetter timens to fra igjen, og vi hedrer sola, lovers on the sun. Dette David Guetta og Sam Martin på NFM. Let's go.

0: Rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over to år, men aldri hatt så mange besøkende. Voldbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
0: Det sa Mohammad Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor, og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden, og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen tre uker.
2: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Og vi kjenner virkelig på været nå. Endelig litt sommertemperaturer inn I vakre Romsdalen. Og det skal bare bli enda bedre utover morgendagen. Da det ventet temperaturer opp I 20 grader. Og sol, sol, sol står det på værvarslet.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Mens du står og soler det og nyter sola, så kan du jo tenke på vår wake up call, der du kan melde på noen som har bursdag snart. Du kan gå inn på 1FM.no, eller du kan sende oss en snap, alltid 1FM.
2: For oss som hører til I Romsdal,
3: vi starter alltid dag.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 7 starts business igjen.
1: Rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over 2 år, men aldri hatt så mange besøkende. Voltbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
2: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
1: Det sa Mohammad Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden, og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker.
3: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
5: Rytmen av Romsdal.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Tobias Sten, hånd I hånd. Du klar for konkurranse? Gjette året, hvilket år vi skal fram til. Nå skal vi få noen stikkord med meg. Magnus Carlsen ble verdensmester I hurtigsjakk I Moskva. Han gikk gjennom mesterskapet uten et eneste tap. Og cruiseskipet Viking Sky mistet motorkraften I storm ved Hustavika, og det ble jo dramatisk. Hvilket år skal vi fram til?

0: rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over to år, men aldri hatt så mange besøkende. Voldsbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
0: Det sa Mohammad Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden, og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen tre uker.
2: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: nyter jo å se på værmeldingen for tida. Meteorologisk institutt sier at det skal bli enda bedre utover morgendagen. Sol, sol, sol, og temperaturen skal komme opp I 20 grader I Romsdalen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over to år, men aldri hatt så mange besøkende. Voldbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
2: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
1: Det sa Mohammed Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden, og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen tre uker.
3: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: En av fem for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Taylor Swift, trekk pusten på NFM. Vi må jo nesten trekke pusten vi også av det gode været som vi får inn over oss. På grunn av den gode fønvinden så får vi gode temperaturer, og I morgen skal det bli enda bedre temperaturer oppe I 20 grader, og mer sol, sol, sol. 1.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Amy Sund som angrer på sammenslåingen med Molde kommune og ønsker en endring tilbake til den gangen da, og alt var mye bedre før. Vi skal se litt nærmere på den saken I løpet av den kommende halvtime på NFM.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

Ray, Where Is My Husband? Det nok mange på Misund som skuffet I dag, for det mange på Misund som ønsker å løsrive seg fra Molde kommune, angrer veldig på å ha gått inn I Molde kommune, og det har jo kommet en søknad om å kanskje knytte seg mer mot Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet avslår søknaden om å utrede grensejustering for Misund-området I et brev til statsforvalteren I Møre og Romsdal. Avslaget kommer... etter at statsforvalteren tilrådde å avslå søknaden. Og dette her kan jo ankes da. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen 3 uker. Så vi får se om engasjementet på Aukra fortsetter, og om det kommer en anke inn til kongen. Det skal bli spennende å følge utviklingen I dette.

0: Rekordmange barn og unge møtte opp til åpen hall I Molde på fredag. Over 250 deltok da Molde Basketklubb inviterte til aktiviteter og gratis taco på idrettens hus. Klubben har arrangert åpen hall I litt over to år, men aldri hatt så mange besøkende. Voldbud I Molde vurderer å streike for bedre lønn og arbeidsvilkår. Budene sier betalingen har falt kraftig, samtidig som utgiftene til blant annet bil og drivstoff har økt.
1: Før det var betaling, det var god betaling, men nå det ikke vits.
0: Det sa Mohammad Alai. Volt avviser at den samlede betalingen generelt har gått ned. Selskapet sier at de tar bekymringene I Molde på alvor og går gjennom punktene budene har tatt opp. Og det blir ingen ny utredning om å flytte tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. Kommunal- og distriktsdepartementet har avslått søknaden og mener forholdene ikke har endret seg nok siden forrige avslag I fjor. Vedtaket kan klages inn for kongen I statsråd innen tre uker.
2: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagen en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb.no.

0: Det bare å nyte det disse dagene med god vær, og utover morgendagen så sier meteorologene at det skal bli enda varmere opp mot 20 grader I vårt område, og enda mer sol.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekloven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: NFMs wake-up call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

Fordi ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
1: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
0: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Stjerne 5, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hei sånn, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Ny identitet, ny energi, men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.